ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

خدمت مشری محمد رفیقی آواز میگه گانا بس پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سن والوں کی سیوا میں بہت سی سننے والوں بس پروگرام اس وقت سنتے ہیں سبھی کو ویلکم سواگت کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو آپ ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا منا دے پروگرام میں اور منا دے کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے

پرانی فلم مریادا کا گیت پیش کی گئی محمد رفیع کی آواز میں, ابھی آپ نے سنا. آج پر امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا. ریڈیو ویس بی ایس کی ذریعے جو پیش کی گئی سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے آج کی پروگرام میں ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں جو گیتا دت کی آواز میں آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے. گیتا دت کی آواز میں یہ گانا آپ سنتے ہی رہنا.

کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے آپ تو ایسے نہ تھے فلم کا نام تھا فیلٹوفن کی رہنے والی چندرا بھولا سنگھ کی مانگی ہوئی گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سن والوں کی سیوا میں اثر امید ہے چندرا اپنی مانگی ہوئی گانا آپ نے سنا اور کافی پسند کیا محمد رفیع کی آواز میں جو پیش کی گئی فلم آپ تو ایسے نہ تھے ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا

دلم سے ہر خوشی بس اپنی لتا جی کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کی پروگرام میں پیش کی گئی. ابھیمان فلم کا نام تھا. دلف شہر کی رہنے والی آشا, آشا کی مانگی ہوئی گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سبھی اور سبھی سن والوں کی سیوا میں آسرا. امید ہے گانا آپ نے سنا اور کافی پسند کیا. ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے جو پیش کی گئی ہے. پانچ منٹ باقی ہے پروگرام میں گیارہ بجنے میں. باہر کی اور دیکھا جائے یہاں پر دھوپ نکلا ہوا ہے. آج اتوار کا دن روی وار کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مئی مہینہ کا یہ آخری تاریخ آخری دن ہے.

غلام علی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ایڈو فلم بے وفا فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔